0: sulọka jesus is a lord that
1: bo le yin o se sun ti o ma diju ti o laju kan ti o di
2: kan eh ani fi ota wa nyawo
1: ami olori adua
2: ani fota wa loko
1: aladua olori adua nu
2: ben
1: ma ti emi ba sun ti oju osun te yan wa wo pe iwo lo sanu mi o sanu mi o ke yan na si mo lo fa kini kalaya
2: en
1: ba tin fa fa ku fa eyin na e ma so ra yin o
2: to to
1: mi o mo boya ati la wi bo ti e fa fa ku fa na ko pa ko kan dada pe ko gbe mi re
2: o so fa en de jo class
1: na awon class bu o le jo wa class bu se se mo ye awon gender re na ti rin won mo won ma pa nta
2: Eh, I'm going to go to the house.